Toy turmushi bir maktabga o'xshaydi. Xoshalliqqa erishish, erishalmaslik xuddi o'rganganning ko'p yoki oz bo'g'iniga o'xshash, odamga qarab o'xshash bo'lmaydi. Bu maktabda ba'zilar nurg'un narsalarni o'rganib oladi, nurg'un taraflarni tuzitib oladi. Shuning bilan xoshalliqqa erishaladi. Lekin turmushda ba'zilarning erishgani ko'z yoshi va qayg'u bo'ladi. Bu zodi nima uchun? Zodi qandoq ayol to'ydan keyin xoshal turmushga erishaladi?

ko'ngil qo'yish eng yaxshi sapadir. Boshlang'ichning 1-yillikda o'qiyotgan vaqtlarimizda muallim kichik do'stlar uyonlarga qaytgandan keyin tekstning oxiridagi hamxatlarning har birini astoydilik bilan yozishni unutib qolmanglar deydi. O'choqlarda biz uyga qaytib qilishni o'ylaydigan tunji ishimiz o'ynash yoki bir narsa yeyish bo'lmasdan, balki tekstning oxiridagi hamxatlarni astoydilik bilan yozib tugatish edi. Yeshimizning cho'ng'ishig'i agishib, hammamizning o'zimizga xos qarashlarimiz bor bo'ldi. Maktabdan qo'yib bergandan keyin muallim aytganidek, topshiriqni astoydilik bilan ishlab bo'lishni o'ylamaydigan bo'ldik. Onalarimizning maktabdan qo'yib bergandan keyin darhol uyga qaytish, o'yin qipliq qilmaslikka o'xshash topilashlari esimizda turmaydigan bo'ldi. Yo'l bo'yidagi o'tchib, gulg'iyoqlardan mehrimizni uzanmaydigan, ma'lum birlarining ota-onasining ularga yana yangi o'yinchoq olib berishini, karton film ko'rib o'tib, bog'chilab berishini, topshiriq ishlab o'tib, marojni yeyishni o'ylaydigan bo'ldik.

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizning avval qadamini yoqtirib anglaydigan laqinlari ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgan deb, bular qiziqsangiz, deyqtinglar, davomli bizni bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

asosiy va sirtqi ijvitish o'rin bekitmisiga qo'yib taraqqiyot ko'rsatkichi tasdiqlab, yerlik parixlantirish darajasiga ega bir turkum xos vazifa va qurilish vositasini planlab shakllantirib, yirik plandagi nishonni o'lchigili bo'lish, vazifani amaliylashtirgili bo'lish, tadbirni baholigili bo'lishga haqiqiy kapolat qildi. Yirik planda bilim mulk huquqi qonunchilik kapolatini kuchaytirish, bilim mulk huquqini qo'g'dashni yanami kuchaytirish, bilim mulk huquqini tatbiqlash unumini o'stirish, bilim mulk huquqi xos iqtisodini yetildirish va zo'raytirish, bilim mulk huquqi ommaviy mulozimatini a'lolashtirish, bilim mulk huquqini ichib etish, almashtirishni olg'a siljitish, bilim mulk huquqi ixtisosliklari va madaniyat qurilishiga turtki bo'lishdan iborat 7 jihatdan yuqori qimmatli patent yetildirish, rayon xos sifatlik markasi barpo qilish qatorliq 25 turlik nuqtalik vazifa o'rinlashtirma qilindi. Buning ichida qonunchilik kapolati jihatida yangi energiya, yangi material, yuqori darajalik jabduq yasmichiligi qatorliq yangi soha, yangi kasb holati, bilim mulk huquqini qo'g'dash qoidasini tadqiq qilish, bilim mulk huquqini qo'g'dash jihatida shamshar tor, temir mush qatorliq maxsus qonun ijro qilish harakatini sijil qanot yoydirib, davlat mamlakat sirti bilim mulk huquqi majralariga taqabul turish, yetakchilik qilish, Xinjiang xizmati subsi qurilishini kuchaytirish, bilim mulk huquqini tatbiqlash unumini o'stirish jihatida Xinjiangning xos bog'vanchilik, ko'mir, yangi energiya, yangi material, yuqori darajalik jabduq yasmichiligi, biotibbiy dora qatorliq afzal kasblari ham strategiyalik yangidan gullangan kasblar kelgusi kasblarning oshqushli halqalarini cho'ridib, bir turkum yuqori qimmatli patent ham patent korpusini yetishtirish kerak. Diqqat, bilim mulk huquqi xos iqtisodini yetildirish va zo'raytishga markazlashtirilib, ilk planda mundaq aydinlashtirildi. Ochliq, bog'vanchilik qatorliq yezigiligi, nefit ximiya sanoati, yangi energiya, biotibbiy dora qatorliq yasmichilik, tadqiq qilib, ichish, loyilash, kuchur, ashyo obroti qatorliq zamonaviy mulozimat kasblarida xosliqi roshan, riqobat kuchi kuchlik, bozor innovati yaxshi bo'lgan korxona tovar markasi, sifatlik markasi va kasblar topi sifatlik markasini barpo qilishga madad berish va yetaklash kerak. Bilim mulk huquqi ommaviy mulozimat sistemasini sijil a'lolashtirish uchun yirik planda mundaq o'tirg'i qo'yildi. Texmi ko'p bir turlik ishni bir bekatda bejirish, xalqqa qulaylik yaratish, korxonalarga naf yetkazish mulozimatini o'tirg'i chiqarib, avtonom rayon, viloyat, nohiya 3 darajalik bilim mulk huquqi ommaviy mulozimati tayanch apparatlarining sifatini o'stirib, unumni oshirishiga turtki bo'lib, bilim mulk huquqi sonliq ma'lumot boyligini ichish va undan foydalanishni kuchaytirish kerak. Yirik planda bilim mulk huquqi orqali qarmoz iqtisodining taraqqiyotiga kuch qo'shish qurilishi, bilim mulk huquqi talantlar asosini kuchaytirish qurilishi qatorliq 8 maxsus sahifa tasdiq qilinib, nuqtalik vazifa maxsus tur qurilishi qo'shilgan konkret tadbirdan iborat vazifa sistemasi shakllantirildi.

Artist film ishlayotganda zaxmlansa to'lam talab qilsa bo'lamdi. Oldi bilan bu vaqtdagi deyl misolni anglab o'taylik. Wang Xiaoqiangning savoqdishi Shuyan artist bo'lib, yaqinda televiziya teatri ishlayotganda billi rol olgan kasbdishi urib zaxmlandirdi. Uning nayti ich pushib, Wang Xiaoqiangga dardini to'kdi. Aslida Shuyan ishlaydigan o'rin Limie kino televiziya shirkati bir qadimki zaman chambachilik filmi ishlamoqchi bo'lib, rejissor film mazmuniga asosan artist Lin Hai bilan Wang Xiaojini Shuyanni urdigan ko'rinishni suratga olishga o'rlashtirgan edi. Suratga olishdan burun rejissor qarshi tarafga ziyon yetkazib qo'ymaslikni qayta-qayta jekiladi. Repetitsiya qilganda uchi bir necha qitim mashq qilganda hech qanday tasodifiy ahvol ko'rilmadi. Lekin amaliy suratga olish jarayonida Lin Hai bilan Wang Xiaoji Shuyanni repetitsiya qilgan vaqtdagi salmoq bilan urmay, natijada uni og'ir zaxmlantirib qo'ydi. Undaqda bundaq ahvolga yo'liqqanda Shuyan qarshi tarafdan o'zining zeynini to'lab berishni talab qilsa bo'lamdi. Buningga bundaq tushuncha berildi. Bu dilo misoli o'z roziligi bilan xatarga tavakkul qilish masalasiga chetiladi. Undaqda o'z roziligi bilan xatarga tavakkul qilish degan nima? Bu deganlik xatarni o'z ixtiyorligi bilan o'z ustiga elish deganlikdir. Ya'ni ziyonkashlik uchurg'uchi ba'zi xatirba madaniyat tantarbiya faoliyatlariga o'z ixtiyorligi bilan qatnashganda, ba'zi qatnashuvchilarning harakati sababli ziyon uchurganda, ziyonkashlik uchurg'uchining qarshi tarafdan belgilik javobgarlikni ustiga elishini talab qilishga bo'lmaydiganligini ko'rsatdi. Lekin ziyonning kelib chiqishi ba'zi qatnashuvchilarning harakatidagi qasdanlik yoki zo'r savallikdan bo'lganligi buning sirtida. Shuyanni urush film mazmunining ehtiyojidan bo'lsa-mu, lekin rejissor Lin Han bilan Wang Xiaojini faqat Shuyanni urush harakatini o'rinlashga buyurgan. Hamda ikkisidan qarshi tarafga ziyon yetkazmaslikni talab qilgan. Ammo Lin Han bilan Wang Xiaoji suratga olish jarayonida mashq qilgan vaqtdagidek salmoq bilan urmay, natijada Shuyanning og'ir zaxmlanishini keltirib chiqargan. Artistlarning o'yin qo'yishga qatnashishi ixtiyoriy bo'lib, ssenariy o'rlashtirishiga asosan artistlardan boshqalarga ziyon yetkazish xatiri bo'lgan ba'zi harakatlarni o'rlashni talab qilishi. Ya'ni kelib, ziyon uchurg'uchilarning ba'zi oqibatlarni o'z roziligi bilan ustiga olishni talab qilishi mumkin. Lekin diqqat qilish kerakligi shuki, o'z roziligi bilan xatarga tavakkul qilishning har qanday ahvolga tatbiqlanishi natoyin. Harakat egisida qasdanlik yoki zo'r savallik bo'lgan ahvollarni boshqacha bir taraf qilish to'g'ri keladi. Albatta, kino, televiziya filmi ishlashda unumning chilligini qo'g'lish uchun artistlar belgili xatarga tavakkul qilish to'g'ri keladi. Lekin munosabatlik harakat egilari jazman ehtiyotchan bo'lish, diqqat qilish majburiyatini ado qilish kerak. Diqqat qilish majburiyatiga xiloflik qilsa yoki belgili xatoligi bo'lsa, ya'ni kelib, bu xatolik qasdanlik yoki zo'r savallik darajasiga yetsa, undaqda o'z roziligi bilan xatarga tavakkul qilgan degan asos bilan javobgarlikni ustiga olishni rad qilishga bo'lmaydi. Lin Hai bilan Wang Xiaoji ikkisi rejissorning buyrug'i bo'yicha Shuyanni urgan. Uning chilliq talabimi faqat urush natijasida emas, balki urush harakatida. Shunga ularning Shuyanning zaxmlanishini keltirib chiqarish harakati allaqachon qonunni belgilangan chekdan oshib ketgan bo'lib, zo'r savallik bor. O'z roziligi bilan xatarga tavakkul qilgan degan asos bilan ularning javobgarligini kechirim qilishga bo'lmaydi. Shuyanning barliq ziyonlarini to'lab berish kerak. Jumhur xalq jumhuriyatining haq talab qonun dasturi 1176 moddasida mundaq belgilangan. Muayyen xavf xatirba madaniyat tantarbiya faoliyatiga o'z ixtiyori bilan qatnashib, boshqa qatnashuvchilarning qilmishi sababidan ziyon uchirgan ziyonlanuvchi shu qatnashuvchidan huquq chiqilish javobgarlikni ustiga olishni talab qilsa bo'lmaydi. Lekin boshqa qatnashuvchilar qasdanlik yoki zo'r savallik tufaylidan ziyon paydo qilganlari buning sirtida.

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizning avval qilayotgan yoqtirib anglaydigan laqinlari ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qandaq titimliq mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsangiz, deyqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

0: romantik muhitda tizilib turib talab qo'ying. Men xuddi kinolardagi to'y taklifi qo'yilgan ayol personajlardek qo'limni ko'tarib, barmoqlarimni erpanga tang'ildim. Tizilamdim. Bek ishib ketdi u. U chaqchaq aralash sinji ko'zlarini ko'zlarimga tikdi. Bo'pti, to'y taklifi qo'ymang'amsa, bo'ytoq yuraveraman. Men nos bilan olib qo'ydim. Ha bo'ldi, dedi u kulib. O'tganda bir og'inam shunda qissa toza kulib tikanman. Mana endi o'zimning beshig'i keldi desa. Qaysi og'iningiz? O'tganda to'y bo'lgancha sizni bilib bering desam unumay turmadingizmi? Ha, xaqmoshinda qittug'ana. Bo'ldi, bizmi qilaylik. Amsa, hafta oxiri men og'inlarimni chaqiray. Siz mu yaqin do'stlaringizni chaqiring. Qandoq? Amdi u bo'lgandu?
1: Ha, amdi bo'ldi.
0: Ammo bechiq chaqirmaylik. Nechaylan bo'lsaqla bo'ldi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti, kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa To'sanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Sevimli radyo alguchilar, yaxshi turdinglarmi? Shu topda huzuringizda bo'layotgani Markaz xalq radio stansiyasining uzilmas melodiya programmasi. Yangi bir kunda yangi kuylar sizga hamroh bo'lsin. Naqshi musiqa ruhning oziqi, charchagan qalblarning tashnoligini qondiradigan ma'naviy buloq. Hayajonga to'lgan dillarga parvoz ato qiladigan fontan. Xushallik damlaringizda kuy ang'ing. Charchagan paytlaringizda kuyga quloq soling. Hayotning go'zal damlarida naqshi musiqa umidga to'lgan jo'shqin qalblarga huzur bag'ishlaydi. Sizning ma'naviy tashnoligingizni qondiradigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Ishonamanki, bu damlarimiz ahamiyatli his tuyg'ularga to'lg'isi. Qanundaq bo'lsa, tunji kuyimizni boshlab ketdik.

bilan bugungi programimizning qisqacha mazmunlariga quloq solg'aysizlar. Cho'ng daryo Xuashya zaminini oziqlantirmoqda. Oldingi 8 oyda mamlakat bo'yicha tamomlangan suvchilik qurilishi mablag'i 700 milliard yuanga yaqinlashdi. Elimizning o'zimin kasbiy saqlanma miqdor davriga qadam qo'ydi. Kasblarning yutkilishi Jungoning iqtisod xaritasini qanday qayta yaratdi? Oldingi 8 oyda elimizning pochta kasbining yetkazish miqdori muqim oshdi. Davlat tanharkiti tadrijiy holda ommaning sog'lomlik va turmush sifatiga intilishidagi muhim vositaga aylandi. Yon telefonda aks etgan qoldiq tok miqdori batareyaning qoldiq tok miqdorimi? Balalarning tishini qancha boldir tuzisa shuncha yaxshimi? Tuanadek tinglar bugungi programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

0: Doq tok miqdari batareyanın qaldıq tok miqdarı mı? Muhbirimiz Gülleri Sürat bu vaqt xəbər berirdi.
1: Bəzdə bir ərsinin yan telefon oynav etib, tuyuqsız çöçüb varqırab orundan durub, alaqsadlik bilən zərətligiş izdiginini görümüz. Yan telefon körsətkən qaldıq tok miqdari batareyanın qaldıq tok miqdarı əməz. Bu nöqtünü aydınlaşdırış üçün biz aldı bilən yan telefonunun tok miqdarının qandaq şişkəlligini bir anlapa qaylı. Telefonun qancılık toki kalganlıqını qandaq bilgide buludu. Hemimizgi məlum ki, yan telefon batariyası batariya yüzbergen ximiyelik reaksiyaga tayin edu. Nəzriyə cəhətin etkanda biz reaksiyalash küçü maddının yana qancılık işib kalganlıqını ölçəb baxsaqla, yana qancılık tok işib kalganlıqını eniq biləliyimiz. Bu jarayan anglamaqqa su sanduqida yana qanchalik su barligini o'lchab baqqanga o'xshash oddiy bo'lsimi, amaliyotda intayin qiyin. Hozir yon telefonlarda batareyaning ichki qismidagi reaksiyalash kuchlarining oz-ko'pligini bevosita o'lchigili bo'lmaydi. Faqat tok yo'ldagi ba'zi parametrlarni tekshirish orqali yon telefonning tok miqdorini faraz qilgili bo'ladi. Shunga biz yon telefonda ko'rsatilgan eshib qolgan tok miqdorining amaliyotda bir faraz qimmati ishkanligini ko'ra olamiz. Yon telefonning tekshirishga tegishli batareya parametri intayin ko'p. Bu yerda asosiqi yon telefonning eshib qolgan tok miqdorini faraz qilishga munosabatlik ikki parametrni tanishtiramiz. Agar siz tordan yon telefon batareyasini izlasangiz, nurg'un batareyalarga o'lchamlik tok besimi deb yozilganligini ko'rishingiz mumkin. Bu tok besimi odatda 3.7 volt atrofida bo'ladi. Lekin amaliyotda yon telefondagi litiylik batareya xizmat qilganda boshdan oxir muqim holda bu tok besimini chiqarmaydi. Amdala zaryad qo'yib berishga boshlaganda tok besimi 4.2 voltqa yiqilishdi. Batareyaning zaryad qo'yib berishi oxirlashganda tok besimi tez sur'atda tovallaydi. Shunga yon telefondimi ichki qismdagi batareyaning tok besimining o'zgarishini tekshirish orqali tok miqdorining oz ko'pligiga hukm qilingan bo'ladi. Məsələn, batareyanın tok besimi 4.2 volt bolğanda toluq tok haldıda, yəni 100% dəb eniqlimi berişki boludu. 3.3 volt bolğanda tok xorab tüygen alatda, yəni 0% dəb eniqlimi berişki boludu. Bu çağda yan telefon optimatik üçüdü. Muşundaq əgrisizlik asasıda yan telefon bizgə eşib qalğan tokni körstüb berəlaydı. Bu usul anlamaqqa nait addi, bevasitə, lekin bəzi məsələlər mi bar? Әң рошан бір мәсілі шу ки, шылтыш жарияңда ток бесімінің төвәліші сызықлық жарияң әмес. Әгірі сызықлардың мұ шуны көрвелішкі болды ки, ток түгей дегенде батареяның ток бесімінің төвәліші бір қадар тез болуды. Әгер бұ әгірі сызық бұйыч көрсәтсәк, ток мұқтары тұйықсыз 15%-тін 0% күтішіп келіші мүмкін. Бұ нұрғын аварчылықларын еліп келіші мүмкін. Бірақ бұ мәсіліні әл қылыш асан. Faqat ko'rsatilgan sonliq ma'lumotlarga tuzish kirgizilib oladi. Onundan boshqa tok besimiga tayinibla tok miqdoriga hukm qilishda yana bir masalaga duch kelamiz. U bo'lsa-mu, u nurg'un omillarning ta'siriga uchraydi. Masalan, o'xshash bo'lmagan xizmat toki sharoitida tok besimining tovallash agrisizligi o'xshash bo'lmaydi. O'xshash bo'lmagan xizmat toki sharoitida batareyaning zaryad qo'yib berish agrisizligi o'xshash bo'lmaydi. Biz buni hassislik iqtidori deb ataymiz. O'xshash bo'lmagan hassislik shart ostida batareyaning tok besimining tovallash ahvoli o'xshamaydi. O'xshash bo'lmagan hassislik sharoitida batareyaning tok besimining o'zgarishi agar hozir yon telefon orqali paranglashayotgan bo'lsa, batareyaning ishlash toki bir qadar kichik bo'lsa, navbatdagi ahvolga asosan eshib qolgan tok miqdori bir qadar yuqori bo'lishi mumkin. Yon telefon o'yinini ossangiz, yon telefonning xizmat toki cho'ngiydi. Yon telefon qaytadan mo'ljallangandan keyin eshib qolgan tok miqdorining uncha yuqori emasligini, ko'rsatilgan tok miqdorining o'zgarib turganligini bayqaysiz. Shunga yon telefon batareyaning tok besimini tekshirgandan boshqa yana boshqa parametrlarni ham tekshirishi mumkin. Zaryad nurg'un yon telefonlarning ichiga o'rnatilgan o'zak yaproqchasida kulon o'lchagich deb atalgan bir narsa bor bo'lib, u yon telefonning eshib qolgan tok miqdoriga texmi to'g'ri hukm qilishga yordam berdi. Garchi nurg'un kishilar to'liq o'tir maktabda o'rgangan elektr ilmi bilimlarni unutib ketgan bo'lsa-mu, ammo ko'pchilikka milli amper soat degan bu ufqumning notunish emasligiga ishonamiz. Qandaqli bo'lmasin, yon telefon batareyasining sig'imi milli amper soatni birlik qiladi. Odatda milli amper soat qancha cho'ng bo'lsa, saqlangan zaryad miqdori shuncha ko'p bo'ladi. kolonometrinin ismidagi

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizning avval qilayotgan yoqtirib anglaydigan laqinlari ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qandaq titimliq mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsangiz, deyqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio ishorni programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringa to'xtadi. Diqqatingiz, bugungi radio ishorni programmamiz o'rnatilgan Raziya Qadirning Yar sharabi nomli postida bo'lsin.

Qadirlik dostlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Radion ustozlar, programımızı davomlashtirib o'tamiz. Bala momusiga tamoq yig'ayotgan opasining yoniga kirdi-da, "Opa, bugun muallim bizga cho'ng bo'lganda qandoq g'oyanglar bor? Nima ishlarni qilinglar bo'lsa, shuni yozib kelinglar", deb topshiriq berdi. "G'oy degan nima, opa?" deb hayronlik bilan so'rabdi. "Bilam, g'oy degan muallim degandek cho'ng bo'lganda cho'qim qilaman deb ko'nglingga pukkan orzuyim. Depaqa, cho'ng bo'lsang nima ishlarni qilmoqchi?" deb o'g'liga qaytirib savol qo'yibdi opasi. O'g'li birdam opasiga birdam chaqliq o'rindiqda o'tirgan momisiga qarab aytgandan keyin tuyuqsizlar, "Men cho'ng bo'lsam dadamdek yaxshi xotin olaman. Uchoqda sizmi momamdek qerib chaqliq o'rindiqda o'tirsiz. U sizni ishtirib sirtlag'i eb chiqdi. Tamoqlarni yigizib qo'ydi. Yana tixi munchiga kirib chochlaringizni yub qo'ydi. Bu orzuyimni topshiriq daftarimga yozsam bo'lamdi, opa?" Shu topda opa kichikkina o'g'lining og'zidan chiqayotgan odamning ko'nglini ertgidek bu so'zlarni anglab o'zini tutib ololmay o'g'lini bag'riga ching bosqunicha ko'zini iqivotgan xushollik yoshlarini yashirmadi. Ham o'zining barliq qilganlarining o'g'li oldida aynakdek rol o'ynaydiganligini texim uchun qurishinib yetdi. Demak, ota-onalarning qilayotgan har bir ishlari farzandlarga ta'sir ko'rsatdi. Shunlashqa ota-onalar cho'qim har joyda ularga ulgu bo'lish kerak. Biz ota-onalar balalarga nisbatan bir aynak. Bu aynak har vaqt paqrab tursin. Har vaqt suzuk holatini saqlasin. Har bir oilaga baxtning yor bo'lishini umid qilamiz.

0: Sizning qanday qaraydiganligingizni bilmayman, O'xara apandi. Dedi Tarliton xonim ta'kidlab. Urug' tuqqanlar ara to'y qilish tamoman xato. Ashlining Hamiltonning qizini ilishining o'zi bir qamlashmagan ish edi. Uni azdab, xoni chiroy tatrang'u Charles Hamilton bilan to'y qilmoqchi bo'lib yetibdi.
1: Xoni Charlesga tegmasa boshqa odam chiqmaydi, dedi Randa.
0: U boshqalarga zahardek tegadigan, ammo o'zini talaylik o'ylaydigan qiz edi.
1: Uning Charlesdan boshqa o'g'il do'sti bo'lgan emas. Charles mo uningga toza qizg'in muomala qilmaydi. Scarlett uning bultur milad bayrami oqshimi kayniga kirvog'ini esingdimi?
0: Boshqalarning yomon gapini qilma qizim, dedi opisi uningga. Bir navrilar bir-biri bilan to'yqisi bo'lmaydi, qon buzuladi. Odam otga o'xshamaydi. Bir baytalni o'zining inisi bilan, dodisini qizi bilan chassa, o'tirdan o'xshashlar yaxshi ot chiqaveradi. Ammo odamlar undoq bo'lmaydi. Sirtqi ko'rinishi hech qanday chanmig'ini bilan qini ro'y buzuladi. Siz
2: Yoq xonim, men bu jihatda siz bilan butunlay ta'tur qarashda. Velks jamoatidagilarmi yaxshi odamlarni siz menga deb bering. Ularning oilasidagi Biryan bilan Borodin tartib, hammasi navrlar bilan to'y qilgan.
1: Ular endi unda qilmasliklari kerak. Buning natijasi mu ko'rilishga boshlandi.
0: Ashlida gap yo'q, chiroyli qovul cho'ng bo'ldi. Lekin Velksning qizlari cho. Hammasi shunda ruhsiz, lahva, ammo obdan qizlar. Amdi Milaniyaga qarab yiqing. Cho'kidek inchka, tudisi uchib ketadigandek turdi. O'z oldig'i maydon yo'q. Ya xonim, shunda xonim degandan boshqani bilmaydi.
1: Nima demoqchi bo'layotganimni tushandingizmi?
0: U jamiyatga yangi qon kerak. Bizning bu qizilchash qizlarimizga, sizning chiroyli Scarlettingizga o'xshash, sog'lom, chiroyli qon lozim. Mening gapimni xatomi tushunib qolmang. Velks oilasidagilar obdan chiqishqoq, men ularni yaxshi ko'raman. Ammo ular qayda yo'sunga, tuqqanlar ichida to'y qilgan ishqa bekmi esilib olgan. Tabiqa rost emasmi? Ular quruq, tuz yo'l bo'lsa obdan mangudu. Ammo qatang, patqoq yo'lda mangalishi natayin. Ularning ro'y jasarati tugichib ketyapti. Shunga biror krizisga uchrab qolsa, uningga bardoshlik beralishiga ishonmayman. Ular tinch yashab o'g'inib qolgan. Meni desangiz, men har qanday qavoda chap-chip tura oladigan otni lozim qilaman. Uning ustiga ularning ro'yi kayfiyatlarini o'zgirib, atadan kash kichi talog'i chiqmay, royal chilib, kitob o'qib o'tirishdi. Ashlini men o'g'lashdan ko'ra kitob o'qishni yaxshi ko'z kerak deb o'ylayman. Uningga qarab yiqing, O'xara apandi. O'ruq inchka. Ularning oilasiga qovul, kuchlik bir erkak lozim-ku axir.

0: tapqan idi. Amma Ellen undaq gaplarga başqacha qaraydi. Agar Ellen bu gaplarni qizlarining mo anglaganligini biladigan bo'lsa, bir umr piyaram bo'lib yurdiganligi turgan ekan. Buni Gral biladi. Amma Tarleton xanım at yoki odam to'g'riliq bo'lamdi, hech kimning gapini anglamay, og'zi besilmay so'zlayveradi. Bundaq ishlarni o'z ko'zim bilan ko'rgach so'zlayapman. Bizning ba'zi tuqqanlarimizmi oshundoq navrlarni bir-biriga chatqan. Ularning bolalariga qaraydigan bo'lsangiz, har xil, har shaklda. Ba'zilarining ko'zlari paqining ko'zdek bo'rtib chiqqan. Bizning uydikilarmi o'z vaqtida meni bir navrakamga bermoqchi bo'lganda, men qattiq qarshi turgan. Apamga, apa uningga tegmayman, bo'lmasa tuqqan bolalarim otga o'xshash rimatizm ham dimi siqildigan kasalga mubtalo bo'lib qoladi dedim. Apam bu gapni anglab hoshidan ketdi. Momamı meni qolladı. Umu irsiyatning otdimi bo'ladiganligini biladi ekan. Shunga meni to'g'ri qilding deb maqtagan. Shuning bilan u meni Tarleton apandi bilan qochiribdi. Amdi mening bolalarimga qarang, qomatlik, sog'lom, birsimi kesalchan, yo bo'yi paka emas. Bo'tni hisoblanmaganda. Ammo Wilkslacho boshqa gaplarni qilishsoqchi xonim, dedi Geralt uning gapini aralab. O, Karinning bu gaplarga hayron qilib o'ltirayotganligini, Suellinning qiziqib, yana anglug'isi kelayotganligini sezib qolgan edi. Agar bu gap davomlashaveradigan bo'lsa, ular Ellinga qamlashmagan savollarni qo'yishi. Natijada, qizlarni yig'ilishga ilib mangan dadining layoqatsiz dadi ekanligi oshkorlanib qolishi mumkin edi. Scarlett bo'lsa, u gaplarni o'zi bilan munosabsiz deb qarg'andak, petidan tushmay o'ltiratdi. Shunga Geralt uningdan xush bo'lib qoldi. Geraltni bu og'ir xijolatchilikdan Hetty Tarleton qutuldirib qoldi.
1: "Voy voy, opa, chapsariq mangaylacho," dedi u biyaram bo'lib. "Obtab chiqib ketyotdi. Kumutlam avar qilgutdi odamni."
0: "To'xtab turing, xonim," dedi Geralt. Bizning qo'shinimizga ot sitib bermoqchi bo'lgan ish to'g'riliq qanday qarorga keldingiz? Urush portlash oldida turdi. Yigitlar bu ishning baldurroq qaror tepishini orzu qilib ketyotdi. U Kilayton nayisining qo'shuni. Shunga oladiganimiz Kilaytonning otlari bo'ladi. Ammo siz hozirgacha joylik qilib yaxshi otlaringizni bizga sitib bermayapsiz.
2: Balkim urushmi bo'lmas? Dedi Tarleton xonim qarab beqish pozitsiyasini ishlatib. Amdi uning o'y fikrlari Wilkes oilasining g'alita to'ylardan bu tarafga buralgan edi.
0: Bu gapcha xonim siz.
1: Opa,
0: yetti yana gap qistirdi.
1: Otning gaplarini uyaga bog'angandan keyin so'zlashib olsanglarmi bo'ladi-ku.
0: Yetti xon qiz to'g'ri deydi, dedi Geralt. Mening sizlarni bir minutmi tutib og'im yo'q. 12 kauchuk tarixi kentiga borgandan keyin u yerdagi cho'ng kichik hammaylan mushu gapni baribir so'raydi. Ammo opangizdek mushundoq bir chiroyliq ishning yo'lini biladigan xonimning joyilik qilib ot setib bermasligi odamni ozroq xop qilib qo'ydi. Tarleton xonim, qani sizning vatanparvarligingiz? Janub ittifoqdoshlarining siz uchun qilcha ahamiyati yo'qmi?
1: Opa, amdi Betsy varqirashqa boshladi. Ronda quchqunda o'ltirib yurib ko'nglimni pirlashtiryapti.
2: Randani neri ishtirvasanglar bo'lmadimi? Churqirashmanglar. Geralt apandi, gapimga quloq seling.
0: Uning ko'zlari paqirab, Geraltga radiya berishga tayyorlandi.
2: Janub ishtifoqdoshlarining gapi bilan meni qo'rqitiman dema. U men uchimi o'xshashli muhim. Mening 4 o'g'lim ularga qatnashdi. Sizning birisimi yo'q. Mening o'g'illarim o'zini o'zi jo'ngqira olaydi. Ammo otlarim unda qilinmaydi. Mening otlarimni men tunaydigan yigitlar ham ot minishni biladigan isl zodilar mensa, men otlarimni haqsiz taqdim qilaman. Qilcha orisalda bo'lmayman. Ammo otlarimni dolida qechib minib yurgan tog'liqlar yoki boshqalar miniman desa, uningga bo'lmaydi apandi. Ularning dumbisida egardim bo'lgan jarohat paydo bo'lib qolsa yoki ular beqish topmasa, menga bu dunyoda xotirjamlik bo'lmaydi. Siz meni u ahmaqlarning pəpləb baqqan otlarimning chiroyliq egizlarini qopal yuganlar bilan yervitishlarga, qamchi bilan urushlarga, oxir berib hech nimaga yarmas qilib qo'yishlarga chidaydi deb o'ylamsiz? Shuni o'ylab, men hozirli badanim tikallishib ketyapti-ku, O'Xara apandi. Sizning mendan ot olmoqchi bo'g'ingiz yaxshi niyatdan, ammo yaxshisi siz u sahroliqlaringiz